Drude so ja praschan, kajki zmysztu šitko ma. Zašto wopruju svoj čas, dže je proca vostava. V ruce džerži svičku, ona nadžija njech je. A pvom jo vjece raje, svijet voda či v čemnoče. Aj sone běšu vulke, tola svička stehi tu. A sonach běšo možne, što pak njetko noc biju.

0: Medialny swět so spěšnje wärči, a změnou je dosć a nadosć. Jednu konstantu pak w serbskim medialnym świecie mamy. Prinju sobotu měsaca so serbske temy maćerszczynje telewizji MDR wobjednawaja. Minju telewizijny magazin Wulatko. Tutun swieci nitko wosebite jubilej. A od spočatka leta 2001 słysza Bogna Korenkowa do tima Wulatka.
1: Mój Boże, štvorčelic dotka je so mjeste minivo. To klinči za nesmierne dohi dobu, ale spočatki Wulatka bywaju neladajo na to bliske. Znano so jeszcze dopomniče na namovu serbskeho rozvosa mircu 2001. Pytamy pomenovanje za nowe televizijne vusevanje. Za nešto načoš jako Horno Serbia davno čakachmy. Nimale 10 let je po založenju MDR-a zajšło, doniž so intendanca MDR-a nesmili a Serbam jih po hodžinku mesačne nepopša. Ale vročme so k napominanju serbskeho rozvosa v leče 2001 dola mjena za vusovanje zapodač. Ale do štvrteje etaže serbskeho domu spelšo ta tojšto jara rozdženih namjetov.
2: Serbska vužica.
3: Vužisko-serbsko panorama.
4: Svetleško.
5: Zernička.
4: Šmrički.
5: Palička.
3: Serbski mozaik.
4: Tuče.
5: Serbske vokno.
4: Připodnica.
5: Serbske vokneško.
3: Kukadvo.
4: Kukulatko.
5: Kukatko.
3: Vokenca.
4: Vokenko.
5: Mozaik.
4: Horizont.
5: Meridian.
3: Poestnik.
4: Žoleško.
5: Serbia.
4: Serbske voko.
5: Serbske televizijne vokneško.
1: Tajna serbska komisija rozsudzi so po krótkim wuradżowanju za... Wulatko. Mjeno bje zrodźene, wo grafiske elementy pak postarachu so fachowcy z Drježdan. Tuž mbje zdziwa, zo nie bje naše prinne studio we serbskich barbach, ale cele zelene, we žabjacych barbach. Připodla naspomnjene, stare studiowe elementy woprawdzie jeszcze niedzie we składzie telewizy we Drježdanach leža. De rezonisu je pryč čisneli, wopsidža však miestem historisku hodnotu. Ale šo to nie je tak ważne, kajž fakt, zo mejachme a mame skunčne swójski televizijny magazin, a to najrinče produkowane od Serbu. Jenož skunčna zamovitošt tedy před 25 letami so do serbskich ruku nie da. To pak je so miestem skorigovalo, ale tomu pozdišo.

Modlme so. Knježe Božo, Tebe prosime, daj pravu wiru a posilnju wšědne we nas. Daj, zo spoznajeme, hdyž so nad druhimi pozběhujeme a zo to přewineme z Twojej pomocu. A tam, gdzie jsme na opačnym puču, daj nam namakać pravu živensku drohu. Zo nebe naš rěch druhým ludźom žaneje škody nečinju. Napel našu wutrobu z wohenjom Twojeje lubosće, zo bychmy me sobu tak wobchadźeli, kaj se Ty nas lubował, a smil so nad biednymi, zbrašenymi a chorymi. Wo to prosimy přez Jezusa Chrysta, Twojeho Syna. Amen. Požanuj a škitaj Was, šeo mocne a smilny Bo, Wódz a Syn a Sjaty Duch.

Pjatk 4. Božnjenca měješe Christian Klausen z Kukowa narodniny. Kjeho cija postačinam přeje jemu domovinska skupina Pančice Kuko šitko dobre, wosebje strowotu a wosobinske derimiče. A hišče dale do Noweje Wjeski, tam wosvědči Punželu Andrij Rachela svoje ci a 60-činy a w utoru měješe Mirčin Mjechela narodniny. Wjesna zromanosć z Nowej Wjeski a wokolnych so přeje na narodninarjomaj krutu strowotu a bože žonowanie.

0: Sportowe pokiewy mějach iżo przed hodzinu za was, ale wiezo so dźensa jeničce nie sportuje. Jeli chcecie wiace wo typiskich serbskich instrumentach a pokaże serbskie ludowe hudźby zonić, wszitke prašenja od dudo hač do tarakawy wam hudźbnicy bezpośrednio wotmóweja, a to dźensa od przypomnia 2 maj we wocho z tamniejszym parku Budženkow. Na budyskim židowskim porjebnišću modla so dźensa Bečich Kadiš, praski židowski kantor Michal Forst je svoje wobdźělenje připowědźił. Kirchu je od mužakowskeje drohi přistupny, wšitcy su witani. A jeszcze raz na arealu wokoło Hročanskeho sportnišća wotmije so tutón konce dźenja jechanski a skakanski turnier. Dźensa popłynu Bečich je wubědźowanje zapšało a tam w horkach maja tež wšelake poskitki za dźěći. Apropo dźěći, dźěćacy kruch princesna Jamila je dźensa popłynu Bečich w dźiwadle na rodźe tu budyšinje widźeć. A nětko jeszcze pokił za jutře.
1: Zadkula.
2: Haj, tak spěšně so wone minje tute lečo. Bič tura je nimo a šice su zaso nadžele, abo ve šuli a nic viace v letadle popuču na male divy, abo s kolesom doskavy. Hač pučuač, krosnovač, abo celé jedno je při vodže ležeč, šitko to sluša k pravému leču. My sme so z modžinu rozmojeli a chceli vědět, što su v lečných prozinách činili a što by ich najrenče doživěně. Šitko to a hišče viace zoniče pola nás.
1: Zadkula.
3: Nic zabić.
4: Jutce wieczo.

0: Serbski program. Powiedzci.
1: Bramborske myto Mine Witkoitz jo upisane. Gornoserski telewizijny magazin jo nento pieš adważasća lit stare, a teke Sorabistiski Institut w Lipsku ma jubilej. K tomu wiedzi a dalšne nowosći słyszysz o nento w naszych powieściach. Bramborska postčijo zase myto Mine Witkoitz za serbski rěcny angažement. Prědny raz mogu teke jednotlive luže naraženja zapodaš. To je možno až do 1.6. oktobra. To myto de cestčíš v osobu, tuaristvo abo instituciju, kotaraš se za uživanje abo dali uvíše dolnoserbske rěce zasajžujo. Myto jo dotirowane z 2500 euro, wno jo pěty raz upisane. Do tych miest su jo dostali Žylojska Witaj Žišonja Maturizo, slavist Manfred Starosta, umiec Bernd Pitkunings a vedomnostnica dr. Madlena Norbergova. W Gornej Łužycy su Serby przed 5 a 20 letami dostali swojski telewizijny magazin. Živiš let, postdži, ako dolno Serby. Miastym ustčiwa Sčelak MDR raz ob miasec, wulatko. Prědny raz w septemberje 2001. To svěši serski MDR na swojom internetowym boku teke z kwisom. Dobyša abo dobyšarka smijo z cebeju familiju pšiš do Dresdžan a se vjazdštaš přes studio MDR. Vet redakcije Sachsenspiegela přes rozkvosowe pobytowanja a teke k produkciji Wulatka. Jubilej svěši teke Sorabistiski institut w Lipsku. Wenn obstoj wird leta živiš nas čosto jaden a pěš žaset a svěši s takim letosa svoje pěš a sedem žasete narodnine. Na tom instituše při Lipsšajnskej univerzische jo kupvanisčo a sležinisčo, žož studiruju vedomnostniki, kulturnice a přichodne ceptarje sersku rěc. Gwone nadawk Instituta za Sorabistiku w Lipsku jo ukupvanje ceptarjo za serske rěce, za zakwadnu a ušu šulu a za gymnazium. Pötla togo zabiera se Sorabistika w Lipsku vedomnostnje ze serskima rěcoma, serskiju literaturu a kulturu. Tamne studajnce su cesto cvonk w zjadnošenju Sorabia Lipsk. To je nejstarše zjadnošenje studajncu w Cevenimske. Ho pokazka dla obchada. Nocne pendlarje z Bonu mja ze Picnjom a Chorzebusu, de je živaš na svoje zwiski. Přicyna jo aš nimska zeleznica tvari, a to wird srjode w noce sega žasešich aš do sega pešich zajča. To potrefio teke obwuk při Gatojcach. Tam bužo w noce posporomnje cere za přigranicne obydlarje gwosne. Rubin, wesny žil, wird wjabna, ma nowe grajkaniščo. Coraz su jen wesanarje svetosnje wytworili. W nolaže při cesto užuvane kola sarske z čašce mjaze chorzebusom a wjabnom. Z tym kšie wodpowiedowaš rozčece lidspie familiu w gminje wesebnje w Rubinje. Teke nowe chłodk dawajuce bomy su tam sajžali za goruce liesze. Spichowało jo projekt Bramborski kraj z 6000 euro. To su byli naše powieści, a w namakajoszo je teke na našom internetowym boku pod rbb-online.de.
0: RBB. Serbski program. Z nami do spodobnego dnia.

0: Přez wody se nichten žvišnja možo. Takje to było južo we starodawnych casach, ako naše predovniki su se hou w našej Łužicy zasedlili. Raži su sebe uzvolili togodla nekakie miestno při jazorach abo při rekach. Tam nie su mieli daleko do rybu, su mieli wodu pišu, vareniju a kupaniju. Toż tu lepšinu su zawiesće znali teke predovniki smogorojskich wobydlari, ako su se před velesimi letami při Malksy a při Sprewi zasedlili. Wobživanje role a kubvanje zboža drenio ten cas išći tak rozšerjone było, ako žinca. Huvacka by starodawne smogrojske wobydlare sebe druge sedlišćo wupytali. Kaby oni svoj cas sebe mogali przedstajić, kake gorenje ich potomniki z tyma rekoma zmeju, potom teke by smogorojska kronika vo drugich wiecach povedała, ako vo toštych.
1: Der Ort hat seit alter Zeit durch Überschwemmungen mehrfach große Verluste gehabt, ist so in seiner Existenz stark geschädigt worden. Am verheerendsten waren die Fluten 1854, dann 1856, 1858, 1860 und 1886. Kleine mit Verlusten auftretende Überschwemmungen hat es jedes Jahr gegeben.
0: W lesie 1807 a 96 jo woda samo či raz te łuki a pola do jadnučkego Wilickiego jazorišća přeměniła. Ľudzie nie su mieli nic kježi, dobytk nic žraniju. Daleko a široko nic vižeš ako voda a bomy a nebio. Nebio ako jadnučka nažija. Žeobok jo, Lacogo vo nam nie pomožo. Tak su ľudzie ve Smogorove, a teke v Mostče, a Borkovach, a šuži, že šta núza jo bila s kniezom, pšašali. Te ženske sami doma su bjatovali, te muske su v velikých gromadách damovali. Tam nie jo bylo casa, za tym pšašaš, vodkul si, liec ze Smogorova, ze zakazne, abo z prevoza. Přeto šikne su věželi, až te jadne nemogu přes tých drugich dobyš. A lepše ako bjatovanie su se vo pokazali skromadne statky. Větši žil pak jo to teke bylo cesto hišči podarmo. A každo cesto v živeniu jo, v nuzi a boščickaniu a klišu, bu porožena velika a dobra mysl.

0: Skoro kóžde druge lěto su se ve slednych 30 letach jadne žni serbskim burjam ve Pšuskej znicili. Za pozwańce němskiego parlamenta nisu kšili razka svojim casnikam věriš, kenž su ve Wudaschu od 16. decembra pisali:
1: Es ist unfassbar, dass es im 20. Jahrhundert in einem Kulturlande wie Deutschland noch zu solchen Zuständen kommen kann.
0: Togodla su pozwali tedyšego krajnego radu, doktora Eichlera, aby se ze svojima vodcima přeznanil, lecto teke šikno věrnojo, což se tak pišo. Ako jo při svojim voglidu, dojadne je také je chudeje budky přišel, jo nadejšel za staranu, blidu maš.
2: Gledajš o kněz Landrot, 16 morgene uky a pola mame, a šikno jo se nam zalało. Zato sme krnili vec tata, či undota piža se šmajk, a vetr dejme se do nuvr žnju zeživiš. A u, to je našo žučo. Vena ma tak, ako vele drugih teke, cele beljece nogi, o te je nerješne je vede.
0: Knini Bagulina se možo išći na te casi dopomniš.
3: Kaž ja se na moje frine leta pomisliju, ako smo pšetci mili vile vedi, a my mloden smo djali pen, nismo smili iš na reju, smusali tužiš, a žaluvaš, carne oblikane hojžiš, a nahjer smo mili tike not. My nismo mili pinjes, na pelju smo želali, my smo brožili uši kolen, ga smo činjecu žemi žoluvaš ven, a deles cinjali, ga smo ten ljan rili, Trajdu ga smo imeli na usokim, ali knedlje, a to druge šo smo musali im brožiš. Ušej kolen veže, a nose šeknorinaš do colna, a solnom smo pento perali domoj. Z vezami smo to vezili do čupca na knjeski dver, te su gotovali ve togo palinc ve te knedlji, a my smo naše dobre knedlje krnuli ve tam penzasej nasljed, a ga smo tam pomagali kopaj, smo krnuli hešći vjece, Tega su imeli dobru rolju, usoki na usokim šikno, a tim se ni nic zaljalo. Na Brjazinje, jo tike tak bilo, Brjazinski knjeski dver se ni tike zaljal, a tam smo megali se tike knedli oljuvaš.
0: Leta dvujko južojo se v nimskih casnikah vo pomoci za bošenskih burov pisalo, a jim ljubilo. Mimo togo, až nimski stat jo njeco cenil. Tak, až Lausitzer Landeszeitung jo sledkoju pisała, aby se svojich odebirali zdjaržała.
1: Soll der Schutz von tausenden fleißiger Bauern, soll die Gesundheit vieler Frauen und Kinder nur an den elenden paar Millionen scheitern, die die Ausführung der Projekte kostet? Was der Staat bisher für die Hochwasserbetroffenen und schwer um ihre Existenz ringenden Landwirte getan hat, kann man nur als ein Trinkgeld bezeichnen.
0: A veli ljudi jo se ten cas ve svoji starosti palincuju poudalo, kaj što smogorojska kronika pišo. A išći ženca ve, že se ljudi dopomniš, až jo se vo vušignjenju ten cas teke povedalo.
4: A jo u Smogorjeve ujavlo pšetce s tej vedu, vilje ciniš, ki caš nije ugledalo ga što veda pšišla, ta rolja šikna bila nuči, A išći ta šosija do Brku, tam su bi moglo s colnom jiš, tam je bilo na sipcih centimetari dok je bilo tam vedi, ako je šlo durih. A pen su bili te ljudje šikne, tužne, a kaš njet, co su naželali ga, to se šikno zljalo, a pen su hopili jan na drugi, až ljepše ne bi vetabo, Šikno ve stajilja, šinuli in živaci. Jo, pen so u žene ljuže, su se razgorili u na to šikno, a su pen šinuli do Ameriki, na tijelih nisu bili vilje, to su bi janap dve mašte bile, te jo ta nuza gonila.
0: Tož take mislinja nisu prišli od srpskih rolnikari samih. Nadute nimske šovinisti su tož take skradne paroli do srpskega ljuda nosili. Togodla jo na jarnej zgromažinje v Smogorove v leše 1906 jeden srpski rolnikar ten casnim statnim zastupnikam přivoval.
1: Wir lieben unsere Heimat. Wir wenden Leben und Sterben auf unsere Scholle. Volksvertretung und Regierung helft uns, dass wir leben können.
0: Tošto wołanje jo było hišći słyšaš we přichodnym leši, a zase nejo se nic stało. Zagrono Weimarskeja Republiki jo było.
1: Gegen die Naturkräfte ist der Mensch trotz aller Vorsicht machtlos. Und der am besten geleitete Staat kann nichts Unmögliches leisten.
0: Tak jo tošło dalej, a přeci bližej fašizmoju, a sledkoju do vojny. A serbske ženske su mili čach vo svojich mužov a synov, kenč su musali za toš ten štát svojo živine zasajžiš. A pogrim kanonádov, a žaobjenje, a plakanje, a ten nelicone zy, su toš tu serbsku, bošajnsku starosť převušili a zaljali.

Wczora jo był prědny raz mjazynarodny žijen indigenych žinskich a žołčow swěta, uwowany přez UNESCO. A naša muzika tyženja jo stojała ten raz we tom znamjenju. Žinca zbyše šo slědny spiju k tej temje. Ta zvonaškowa suknja, na engelski jingle dress, jo zapřimujúca žinskeca tradicija praobydlarjo podpunocneje Ameriki. Ta tradicija jo pak akle nastała zachopjenk 20. stolesha. To jo přišło tak. Jadnomu šamaniskemu medicinarjeju roda Ojibwe jo se cowało vo tej drastwie a riju, ako jo měł choru žoku. Wenn jo taku drastwu za nju ušel. Ako žočo jo měło tu drastwu oblekanu, jo po pordniach mogało, wenn je rejowaš a jo se ustrowiło. Tradicnja jo se potom malcnie rozširiva po cełych USA a teke w Kanaže. Na tu zvonaškovu sukňu jo přišita velika majn małych metalowych zvonaškov, gdyż ženska riju jo potom ve takej sukni k bubonowej muzice klinkocu wielkin svetle a vesebnje.